0: මේ දන්නාඩෙත්ත
1: අදි අගහෝර නාමකායකු තිික්ටක් චෙලෙන්ච් වෙස්
2: කොම ආතිත දය කරයකට එකකාර ගෑන ස්ටෝඩියම් වගතු
1: ඉස්ක්‍රීන් එහා සතරස්තියක සාලස්නුවේ කිලෝ හටස් මීඩියම් වේ අදි අටි හනුවෙන් මෙගහටස් FM බෑන්ඩ් ඉන්තිසාර් කොල්ලබ එකලෙක් ފާނ ޮރުސުންެއްވީ ބޮހުރެރެއްގެ ފާނގެ އަރިހުން ރިވާވިގެއްވެ އެކަލެއް ފާނ ވިދާޅވިއެ ހަމު ކަށަވަރުން ރަސޫލުﷲ ﷺ ޙަދީޘު ކުރެއްވިއެ އިސްވެދިޔ އުއްމަތެއްގެ މީހަކު ޭނާގެ ހިތާ
3: ﷲ ޤައުމުތަކުގެ މިދެންނެގޮތަށް ޢަމަލުކުރެމުން ދަނި ދެންޮތީ ޙައްޤު ނުވާބަޔަކަށް ދެވިއްޖަކަން ފަހުން މިއެނގުނި ދިން ފަހުން އެނގުނި އެންވެއްޖަކަމުގައިވާނަމަ އެދުމަރުންގެ ތެރޭގެ ދެގޮތަކަށް އެބަ އިޝާރާތް ކުރެއްފަވެ
2: ފިޤުހު ﷲ
1: ކޮންމެ ހުކުރު ދޮހެއްގެ މެންދުރުކުރީ އެގާރުގަޑި ފަނަރެއް
0: އެންހާ ސަތަރުސްތޭކ ސާޅިސް ނުވޭ ކިލޯ ހަޓްސް މީޑިއަމް ވޭވ އަދި އައްޑިޔަ ނުވޭ މެގަ ހަޓްސް ފމ ބޭންޑް
1: ހަމައިގަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން
0: އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ
4: ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕುಂ ಗಿನ ಮೌಲು ಮಾತ್ತಕೆಂ ಎಹುನ್ ತೆರಿನ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡುಂ ಗೆನಸ್ತನಿ ಅದುಗೆ ರಾಜ್ಯ
5: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕಿ ಕಂಕೊಳತೌಕ ಆಮುಣ್ಣಂ ಅಮಾಸ್ಕೊಂ ಹಿಂಗ ಹರಕೆತ್ತ ಕಲಂಡ
4: ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಎಕಿ ಇದಾರತಕುಂದೆ ಖಿದ್ಮೆತ್ತಂ ಹೋದಾಣೆ ಫಸೇಹ ಕೊಯ್ತ
5: ಖಿದುಮೈ ಗೆಜೆಟ್ಕ ಕಾನೂನಿಗತನ್ ಶಾಯು ಕೊಫಾವಾ ಲಿಯುತ್ತ
0: ಅವಸ್ ಕಳಿಯಕು
4: ಆಮು ದಿರಿಯುಳುಮುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ಬೇಣು ವಾಣೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೌಲು ಮಾತ್ತ ಅದುಗೆ ರಾಜ್ಯ
5: ಆದಿತ್ಯ ಬುರಾಸ್ ವೆಚ್ಚ
4: ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಹೆಗೆ ಹೆಂದನು ನುವಗಡಿ ಫಣರಾಣ
5: ಸ್ಟುಡಿಯೋಯ್ ವಗುತು
2: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್ ಅಡ್ಡಿಹ ನುವೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್
0: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡು